0: espera.
1: Nun dies, non sia nos di dal, nu tapo di contra, e nu tapo di boton redis. Ja.
2: WBFM é sucesso!